või nägin, et grillile kell viimse tundi lõi. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud ja puhke paika unes nüüd otsima lähe.

surnu aias serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul

ja mor. Kus on siis grillililled ta roosidest tor? Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kohd.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

0: se tibukene, kukekene, kohe saa tuttavaks Elmar, kohe või ka tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on saanud kell 7 hommikul esmaspäev 11. mai ja kella 10 sinuga koos siin Kristiina Kroos on ja loodan küll, et vähemalt alganud nädal on toonud sulle juba toredaid siis mõtteid, mida kõike võiks siis uue nädala alguses teha. No üks neist kindlasti on esmaspäev, milles saab taas osaleda. Ja hästi on see vara hommik alanud, päike vähemalt kenasti paistab siin Tallinna kohal ja palju head muusikat ootab kuulamist, kuni sa tööle jõuad. Need esmaspäeva hommikud on mõnevõrra muidugi keerukamad, sest väga mõnus oli nädala vahetusel ilma äratus kellata ärgata, aga mõtle, kui tore on ärgata kella pealt siis koos raadioga, nii et võibolla just digiraadio on sul puudu ja täna siis uhi uue taa plus digiraadio üks kuule endale võidab ja milline see digiraadio vieste välja näeb, näed siis auhine välja pannud Oomipoe kodulehelt oomipood.ee ja eesootava 3 tunni jooksul siis vali endale meelepärane muusikavalik välja meie 10 digijaamast ja hommikumängust räägin veel enne kui kell saab 8 hommikul. No me saame aimdust hommikul ka milline on uus jalgpallimaailma meistrivõistluste lugu. Räägime juba ka homme algavast Eurovisioonist ja raadio ajaloos on täna oluline päev, mis tähendab, et meil võib külalisi ka oodata stuudiosse. Paneme nüüd hommikuks end kenasti valmis.
0: Elmari kuld.

0: Mõnusat ärkamist, kell on 7-8 minutit ja ilmast ka lähemalt. Praegu vähemalt hommik on alanud ilusa päikese paistega, aga päeva peale kohati võib sadada hoo vihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel läänerannikul kagu ja lõunatuul ka puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb täna 14-19 graadi. Praegusel hetkel on 8 graadi mõõdetud sooja Türil, Paides, Otepääl, Valgas, plus 8 ka Viljandis, Tallinnas, Kuressaares ning Pärnus ja graad soojem 9 Põlvas, Räpinas, Jõhvis, Võrus ja Jõgeval ning 10 graadi sooja Tartus ja Narvas.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 7.19 ja kui oled alles nüüd silmad avanud ja mõtled, mis päev täna on, siis on alanud uus nädal, nagu ikka esmaspäevaga on 11. mai. Ja aastas 4 korda on ka e-esmaspäev, see toimub ka täna, nii et uus nädal algas kohe poodlejate pidupäevaga, nii mõneski e-poes siis on head soodustused siin ootamas. Kui te nüüd ajaloos tagasi vaadata, siis Eestis toimus esimene maratoni jooksu võistlus ja seda aastal 1913 ja 11. mail Paldiskis Tallinna lähedale kulgenud rajal. Jooksmist jagub ka siia nädala teise poolde ja hakka juba sooja tegema, 16. mail antakse start LHV mai jooksule. Raadioajaloos on aga oluline kuupäev täna. Saab 102 aastat, kui kell 9.35 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikkusele mõeldud katsesaade. Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsert läks eetrisse ja saade oli kuulatav ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus. Raadio ise on teinud ka suure hüppe edasi ja digiajastul pakub Taab Raadio palju uusi võimalusi. Taabplus.ee lehelt saad lugeda rohkem selle kohta ka ise lähemalt. Ja ka selle nädala lõpus reedel saab endale üks kuulaja ka uue ajastu Taab Raadio Veste, mille on välja pannud Oomi pood ja selleks, et endale siis uus digiraadio võita, pead siis mängima kaasa, kell 8.45 mängime ja pead pakkuma õiget vastust ja kõik õigesti vastanud siis saavad finaali koha ja suur loosimine toimub juba sel reedel. Jään siis sinu mõtteid ootama 8.45 vastuse andaga. Hakka siis nuputama, kellega võiks tegu olla. Oleme siin ühe tuntud muusikapala keeranud tagurpidi. Proovi ära nuputada, mis lugu see on. Mõtle siis kaasa ja mängi kell 8.45. Praegu kell 7.21 mõnusat ärkamist.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: tere hommikust, kell on 7.27, uudis veergudele ka. Hispaania alustas eile reisijate evakueerimist. Tenerife lähedal ankrusse jäänud ristluslaevalt Hondius, mida tabas Hanta viiruse puhang. Esimesena toodi viie liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud. Valitsusametnikud rõhutasid, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei toimu. Euroopa rahvatervise ametkond lisas eile õhtule, et oht elanikkonnale üldiselt on väike. Läti kaitseminister Andris Pruts astus eile tagasi. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti kaitseminister Andris Pruts astus ametist tagasi peale seda, kui eelmisel neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. USA's Georgias asuva väikelinna Kohuta meera Ron Shinnick saatis eelmisel nädalal laiali kogu Kohuta politseijaoskonna ja vallandas kõik selle 10 töötajat. Põhjuseks, et politseinikud olid väidetavalt teinud Facebookis tema abikaasa kohta sobimatuid kommentaare. Pole teada, kas politseinike teavitati vallandamisest ette või kuulsid nad sellest alles tööle jõudes. Juba nädal aega Viinise viibinud ja proove teinud Vanilla Ninja korraldas Viinis nädalavahetusel linnapargis kohtumise fännidega, kus aeti juttu, tehti pilte ja jagati oma nimelist jäätist. 70. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Viinis homme ja neljapäeval. Pärast mõne aastas pausi lööb poolfinaalides publiku kõrval otsustamises kaasa ka professionaalne žürii. Eesti astub esimeses poolfinaalis üles homme 9. Spordist kaasel reedel algavad Sveitsis jäähoki maailmameistri võistlused, mille mänge saab otse pildis vaadata Duo Media telekanalite vahendusel. Duo 5 näitab kohtumisi eestikeelse kommentaariga. Kanal 7 toob aga mängud vaatateni vene keeles. Sveitsis on mängupaikadeks Zürich ja Fribourg. Medalimängud ja finaal peetakse Zürichis. Duo 5 otse ülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilm on täna praegu päikeseline, aga päeva peale võib ka kohati sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9 saartel ja läänerannikul ka natukene tugevamal kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 14-19 graadi. Praegusel hetkel 8 graadi Tallinnas, Pärnus, Türil, Paides, Kuressaares, 9 graadiga Viljandi, Põlva, Otepää, Räpina, plus 9 ka Võrus, Jõhvis ja hetkel 10 graadi sooja Jõgeval, Kundas, Tartus, Narvas. Kõige soojem Tõrvas 12 graadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Elmari kuld.

0: Mõnusat ärkamist, 7.41 on kell ja võiks praegu vaadata üle, mis toimumas on maanteidel. Ja tänasega algas päris palju liikluspiiranguid. Saare maakonnas Käsla-Karala Loona teel siis esimesel 2 kilomeetril alustatud on Londi silla ümber ehitustöödega ja seal on üks sõidusuund suletud või suunatud ajutisele teele ja kehtib ka kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis. Ning muidugi ümbersõit raske liiklusele suunatakse Kõrküla ja Käsla kaudu ja silla remont kestab seal 5 kuud. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 78-83 Kirna ja Türi vahelisel lõigul tehakse teekatte taastusremonti. Lõiguti üks sõidusuund on suletud ning liiklus suunavad reguleerijad. Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 86-95 Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse 2 päeva jooksul teekatte märgistustööd tõttu üks sõidusuund. Kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja Tallinn Tartu Võru Luhama teel ka alustatakse kilomeetrit 74-86 Tallinna suunal teekatte taastusremondiga. Lõiguti üks sõidurada suletakse ja vajadusel kasutatakse ka liiklusreguleerijaid. Jõgeva maakonnas kui liiklad siis Põltsama Võhmateel Kuningamäel toimub 2 päeva jooksul liikuva iseloomuga teeremont ja seal ka siis kiiruspiirangud üleval Jõgeva Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgateel Vanassaare Uhmardu vahelisel lõigul on teekatte märgistustööde tõttu siis ka kuni 3 päeva õhtuni üks sõidusund lõiguti suletud. Kehtib seal kiiruspiirang ja rohkem infotark.ee. Ohutut ning kainet liiklemist.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Elmari kuld.

0: reporter Karel Reisenbock, tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust Kristiina ja tere hommikust Eestimaa. Ja täna on selline tore ja teistmoodi päev, et me paneme siin raadio omamoodi pilti näitama, mil on kaameramees on stuudios, võtab kõik tähtsalt kenasti detaili täpsusega peale, aga seda sellepärast, et täna on märkimisväärne ja oluline verstapost tegelikult Eesti raadio ajaloos 102 aastat tagasi 11. mail, täna siis 1924 kell 9.35 läks Haapsalust siis eetrisse Eesti esimene avalikusele mõeldud raadio katse saade ja muidugi
0: mida siis testiti? Mida katsetati?
1: Ja seal katsetati seda, et mis moodi võiks üks raadio kõlada. Tõsi küll Eestis vist ise ühtegi sellist raadio aparaati küll ei toodetud, aga katsetama loomulikult pidi. Esines muide, kas sa tead, Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsert. No huvitav, kui tihti tänapäeva raadiost saaks segakoori kontsertid kuulata. Mina vähemasti ei mäleta. Aga seda saadet edastas 2500 meetrise laine pikkusega siis Haapsalu posti telegraaf jaama saatja. Kõrgus oli selle 90 meetrit, seisis sellistel tugisolaatritel ning oli tõmmitsatega teraskonstruktsioonist ja kuulatav oli see näiteks ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus, siis mis seal Haapsalust eetrisse läks. Ja täna selline tore verstapost.
0: No tõesti ja ma arvan, et rõõm, et see asi ka õnnestus sellisel katsel ja toon oli see suur sündmus raadiomaastikul. Nüüdseks siis 102 aastat hiljem on maastikul muudatusi, näiteks ka raadios, mis siis pööras ennast digiraadio siis võimalustesse. Seda siis Taplus pakubki.
1: Ja tegelikult nagu ma siis seina pealt näen, siis me oleme ühes sellises väga uhkes raadios, et me räägime siin hetkel sinuga juttu ja seda kõike edastatakse 10 erinevasse raadiojaama, mida Eestimaa peal on võimalik kuulata. Muusikaliselt on nad, eks ole erinevad?
0: Ja näiteks country või rock või olgu need kas või mõned kuldsed 60-ndad, aga on võimalik tõesti nüüd Taab lahendus pakub selle, et mina ja sina Karel läheme praegu laivis oleme sel hetkel siis 10 jaamas korraga.
1: Ja kuidas see täpselt kõik juhtus, miks see juhtub, milline üldse raadio tulevik on ja milline ka minevik on, siis paneme raadio tööle täna õhtul ka reporteris.
2: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 8 hommikul ja tervitan siin ka stuudios külalist reporterist Karel Reisenbuk. Tere hommikust jällegi.
2: Tere hommikust, Kristiina. Jaa, sinuga on tore siin hommikul olla. Veel toredam on see, et nüüd on meil võimalus minna ikkagi 10. Raadiojaama korraga eetrisse. Päris selline... hirmutav tunne isegi natukene.
1: Me oleme, antud hetkel me oleme siis 10. jaamas korraga eetrisel, kõnetame kõiki, kes kuulab rocki, kes kuulab countryt, kellele meeldib 60-teid kuulata.
2: Või nagu mina, kellele meeldib näiteks duo softmixi kuulata, hommikuti väga mõnus on duo softmixiga tööle sõita. Jaa, väga hea, saad rahulikult tulla need ummikud tegelikult, mis on siin üldse kuidagi ei häiri. Aga miks mina siin stuudios olen, need, kes on hilisemad ärkajad, siis neile siis ka väikene ajalotund, et 102 aastat tagasi oli selline tore päev, kui kell 9.35 läks eetrisse Eesti esimene avalikusele mõeldud raadiokatse saade Haapsalust ja seda siis tegelikult ikkagi loetakse esimeseks raadiosaateks, mis siis riigi raadiojaamade ülema Ernst Laurmani õhutusel Haapsalus eetrisse läks ja esines siis Läänemaa gümnaasiumi segakoor oma kontserdiga.
1: Kes oleks arvanud, et 102 aastat hiljem on võimalik teha raadiot või seda ülekannet oleks saanud siis kohe 10. jaama korraga siis teha ja muidugi on rõõm, et sina siis sellise ajaloolisel hetkel tulid siis katsetama, kuidas on 10. jaamas korraga eetris olla?
2: Nagu ütlesin, tore, samal ajal pisut hirmutav, aga miks see kõik ikkagi nii oluline on, sellest räägime me kindlasti täna õhtul Kanal 2 reporteri saates pikemalt.
1: Aga nüüd kõige olulisemast ja selleks tavaliselt on raadios alati ilm. Kuulame, mis siis täna pakutakse nädal alguseks.
2: Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu ja lõuna tuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 14-19 graadini ning rannikul jääb see 10 graadi ümber.
1: Aga praegu 8 graadi sooja Kuressaares ja 9 graadi Pärnus, plus 9 ka päiklises Tallinnas siin ning 9 veel Türil, Paides, Põltsamaal, Otepääl, 10 graadi sooja Tartus ja ka Viljandis ja kõige soojem praegu Tõrvas, 14 graadi.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8:09, mõnusat hommikut sulle, kellel 20 roolis ja praegu liikluses nii palju, et Tartus kuulaja siis eelteade ka, et Kase tänav on täna siis suletud ja seda 15. maini. Ja muidu peaks ütlema Tartu liikluse kohta, et rahulik ainult siis Narva maantel on autode rivi. Tallinnasse vaadates on siin kohe silma jäämas on kindlasti Tammsaare tee, kus on just Pardi tiigi pargi juures on siis suurem ummik ja ristub see Sõpruse puiesteega, kus ka Sõpruse puiestel on autode rivi päris tihedalt. Nii on tegelikult lood ka ju Tartu maantel, kus siis Ülemiste juures on pikalt ootamist kui ka Suur Sõjamäe. Jällegi tuttav tänav sulle või Konsjori kui ka Kreutzwaldi ja siin on, ma arvan, midagi moodustumas ka Narva maanteele just, mis ristub siis ka Jõe ja Pronksi tänavaga. Aga ohutud liiklemis sulle ja loodan, et ei jõuad kenasti tööle ja kui oled aega varunud, siis oled täna targalt teinud juba nädala alguses, kell on 8:11.
1: Elmari Kuld.

0: Rõõmsat ärkamist, kell on 8.19 ja täna saad endale võita uhi uue digiraadio, et ka kodus ärgata lemmikjaamaga. Vali ise, milline kümnes digijaamas sulle meeldiks muusika valikuga, et kuulata hommikuprogrammi igal tööpäeva hommikul. No varsti kuulame sinuga koos ühte heliklippi, ühe tuntud looga, mille oleme keeranud tagurpidi ja kui tead esitajad ja loo nime, siis on 8.45 see hetk meile helistada ja võtan talle esimene finaali koht selles nädalas reedel. Loosime kõikide õigesti vastanud vahel, siis kõikide viie finalisti vahel välja Taab Raadio. Taab plus Raadio Veste on selleks auhinnaks, mille oomipood on välja pannud ja tegelikult oomipood.ee lehe pealt käies ma arvan, et oli sealt nii mõndagi, mis saad võibolla pole mõeldki, et võiks olemas olla. Vaat üle, seal on igasuguseid toredid asju, näiteks ka valveseadmeid või kaameraid oma kodule ja suvilale ja oomipoest leiab siis muudki. Nii et Taab plus Raadio vastuvõttu pakub siis ka Veste raadio, mis ka traditsioonilist FM raadiot toetab, aga siis Taab raadiona on võimalus lausa salvestada kõikil lemmikjaamad ka need digijaamad, olgu või neid 40 endale. Ja Veste raadio siis tegelikult eelmisel reedel läks juba välja, saadame selle siis võitjale Saaremaale. Kuid mängime hommikumängu siis 8.45, jätan sind mõtlema ja ära arvama siis, mis selle oluga võiks tegu olla. Kui tead, siis muidugi 8.45 võtta see kõne siis ja ütle õige vastus praegu, aga nende 20 minuti jooksul kindlasti on vaja kiirelt ja mõnuselt tööle jõuda toreed hea lemmik raadioga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.27 uudis veergudele ka. Iraani riiklik meedia teatas, et Iraan saatis eile Pakistani kaudu oma vastuse USA ettepanekule lõpetada sõda piirkonnas. Uudistagentuur Reuters märkis allikale toetudes, et Iraani ettepaneku järgi keskenduks läbi rääkimiste praegune etapp ainult sõjategevuse lõpetamisele piirkonnas. Allikad nii Iraani kui USA poolelt ütlesid Reutersile, et eesmärgiks on sõlmida ajutine kokkulepe, et peatada sõjategevus ning lubada liiklusel läbida Hormuzi väina. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse USA ettepanekule sõda lõpetada tagasi kui täiesti vastu võetamatu. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui ka saartel ning püsib jõus veel ka täna, esmaspäeval. Amet soovitab inimestel looduses tule tegemisel olla eriti ettevaatlik ning vältida tegevusi, mis võivad põhjustada süttimist. Türgi YouTuber ja sisulooja Ruth Kenet sattus koduriigis suure avaliku kriitika alla pärast seda, kui ta osales vahetult pärast surmava hantaviiruse puhangut seotud laevalt lahkumist Istanbulis toimunud pulmas. Senet ütles siis välja andale, et pärast Türgi naasmist teatati talle, et sümptomite puudumise korral ei peada karantiini jääma. Oma Instagrami kontole tehtud postituses ütles mees, et pulmasoleku ajaks polnud maailma terviseorganisatsioon veel kinnitust ka saanud sellele riskile. Laupäeva õhtul aga toimunud jalgpalli Praha derbi match lõpetati enneaegselt. Slavia Praha oli siis Fortuna staadionil linnarivaal Spartat 3-2 alistamas ning liiga tiitlit endale kindlustamas. Kui 3 minutit enne kohtumise lõppu hakkasid nende fännid massiliselt väljakule jooksma. Mõlemad meeskonnad üritasid väljakul kiirelt lahkuda ning sekkuma pidi ka politsei. Mäng lõpetati enneaegselt ning asja hakkavad uurima nii siis erakorralise distsipliinaarkomissjoni kokku kutsutud kohalik jalgpalliliit kui ka politsei, kes esitas fännidele mässamise eest ka kriminaalsüüdistused. Praha Slavia esimees Jaroslav Tvridik teatas, et klubi määrab kõigile mässus osalenud fännidele ka eluaegse staadioni keelu. Ilm on võib-olla natukene pilvine, praegu vähemalt päikseline, aga päeva peale kohati lubab ka hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel läänerannikul natuke tugevamalt kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 14-19 graadi. Praegusel hetkel 7 graadi sooja Haapsalus, 8 Kuressaares, 9 Pärnus Tallinnas, Türil Paides, 10 graadiga Võru, Tartu, Narva, Viljandi ja Kehra ja hetkel 10 graadiga sooja Jõgeval, 14 graadi, aga praegu Tõrvas. Mõnusat tärkamist, kell on 8:30 hommikul.
1: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna laulu väljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Elmari kuld.

0: läheme aga hommikumängu juurde. Kell on 8.41. Lasen sulle veel natukene virguda ja mõelda. Mis võiks olla see tagurpidi siis nüüd... Tagurpidi tehtud tuntud lugu, mis on nimeks lool, kes esitab ja proovi ära arvata. Ma tean, et see tundub sulle tuttav, aga õiget vastust ootan just numbril
1: 57220022.
0: Mida arvad? 5722-0022 on telefoni number ja kui õigesti vastad, siis liigud kohe finalistina reedesesse loosimisse. Seal loosime välja Oomi poe poolt välja pandud Taab Raadio Veste, mis tõesti on väga kvaliteetse heliga ja miks mitte lisaks sellele, et saad autoroolise head Taab Raadio helikvaliteeti nautida, siis ka hommikul vara juba siis ärgata oma lemmike jamaga ja omale sobiva raadiojama valikul siis just digiraadioga. Ja kui veel endale Taab Raadiot ole jõudnud leida, siis kindlasti Oomi poest leiad ja Vieste on siis ka raadiona seal Oomi poe lehele kenasti näha. Ja selles toredas traditsioonilise FM raadiote mängivas raadios ka on siis ka veel Taab Plus raadio vastuvõtja, mis siis võimaldab salvestada kõik lemmikjaamad 40 eelseadistusele. Samuti saad mängida oma lemmik MP3 faile sealt ühendada seadmeid läbi lisa heli sisendi või kasutada siis ka muusika edastamiseks nutitelefonist tahvelarvutist või sülearvutist. Ja loomulikult väga sügava heli annab ka siis passi võimenduseks on seal seadma alumisse osasse ehitatud ka täiendav subwoofer, nii et tegemist on väga toreda siis kingitusega ise endale või kellegile, kellel võiks digiraadio kodus olemas olla, nii et Vieste leiad selle raadio siis Taab raadiona oomipood.ee lehelt. Aga milline võiks olla see tuntud lugu ja kes esitab seda? Nii et tagurpidi oleme selle pööranud, aga mingid lõigud siit võiks olla aimdust anda ju võibolla on tegu just ühe sinu lemmikuga, kui mõelda nüüd nostalgia radadele tagasi minnes. Keegi julge on veel nüüd ka pakkumas, millega tegu võiks olla. Halloo, kes seal pool? Ai, ära katkes, 5722-0022 on telefoni number ja siis mis kahjuks teisele siis õnnetuseks, et praegu ära katkes see kõne on võimalus järgmisele mängijale 5722-0022 on number ja kuulame, kes helistab kus kandist. Halloo, tere hommikust!
2: Tere hommikust, Kristo siin Tallinna
0: külje pealt. Kristo Tallinna külje alt, väga tore. Kas oled hommikulle varane ärkaja, et tööle minek või oled juba tööle jõudnud?
2: Tööle minek ikka, jah. Ei saa magada.
0: Mis kellaks pead jõudma sinna tööpostile?
2: No, 9 paistab need.
0: Aga siis oled natukene varem alati minemas, et siin see liiklus on pisut muutunud. Nagu suvele vastu.
2: Kõik tuleb hommikusse istu, jah, on iga hommik, ei ole midagi.
0: Ei ole midagi, vaat oled hea endale raadio välja valinud, mida kuulata. Mis raadiot kuulad praegu? Kas on tuua raadio või on mingi muu meie üheksest valikust
2: veel?
0: Tuua. Kristo, aga siis sulle tuttav tundus see lugu, mida ma siit lasin tagurpidi sulle. Millega tegu võiks olla?
2: Mulle meenutas ta Black Rocki tiikimees.
0: See on õige vastus, Kristo. Yes, esimene finalist oled sina meil, kes lähe siis reedesesse loosimisse. Nii et tänase kohvi võid väga pidulikult võtta siis enda auks, et nii kiire hommikumängu siis ära tegid. Või oled sul see kohvi jooja? Mitu sa juba joonud oled?
2: Ikka.
0: Palju läheb siis seda kohvi hommikuti?
2: No, kaks tükki küll enne kui... liikuma hakata.
0: No, enne liikumist juba. No aga sulle siis päikselist uut nädala algust, Kristo, ja aitäh õige vastusest. Püsi korraks veel liinil teistega, jätkame muusikaga nii kaua.
3: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee tere tulemast külla!
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Eesvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik.

kell on 8.51 ja siis praegu vaataks üle, mis trendib 11. mail siin uue nädala alguses. No Shakira uus lugu Dai Dai on see, millest kindlasti väga palju räägitakse. Ometlikult lugu ilmub tegelikult 14. mail neljapäeval ja on siis selle aasta siis MM-i ometlik, jalgpalli MM-i ometlik lugu ja mis siis peaks veel selle kohta teadma on võibolla kõige parem lihtsalt natukene aindust saada ja kuulata, kuidas siis see lugu kõlab Shakira esitas.

selliselt ta siis kõlab ja 14. mai on välja öeldud , et lugu on avaldumas ja kindlasti saab sellest tõesti globaalne hitt , nagu oli tal tegelikult looga Waka Waka , mida ka ju fännid siiamaani armastavad . aga mis praegu kõige rohkem tähelepanu saab , on Charlie XCX Rock Music popikoon näitlejanna siis avaldas singli tegelikult reedel , tegi oma Brad Summeri ajastule lõpuks .

0: lõpu ja laulab oma uues loos, et arvab, et tantsupõrand on surnud ja teeme nüüd rockmuusikat. 11. mail kindlasti inime jagatud lugusid ka. Kui tähelepanu jagub uue nädal alguses ka üllatanud Mike T, siis teate ta koosseisust Beastie Boys avaldas oma esimese debüüt soolosingli lugu kannab nime Switch Up. Ja tegelikult sai eksperimendina alguse siis koos tema poegade Davise ja Skyleriga. Aga siis popiliku kõlapildiga pärimus muusikaansambel Curly Strings ka avaldas emadepäeval silmas pidades uue loo ja muusika video Kevad lilled emale, mille kannab siis ka ansambel teada ja soovib tänada emasid nende sageli märkamatuks jääva panuse eest ja ansambli sõnul ei ole Kevad lilled emale pelgalt emadepäeva laul, vaid meelde tuletus olla oma emale tänulik iga päev. Nii et jätko tordi ja lillekimbuga siis tegelikult ka täna siis uue nädala alguses. Ja kuidas möödus emadepäev Eesti kuulsustel, sellest Elu24 on kokkuvõtte teinud ja mis siis tegelikult veel trendib, mida kanda? Olete moega kursis, kui olete omaks võtnud segametallist ehte trendi. Selline hea viis oma ehete kollektsiooni siis maksimumi sellest võtta. Uus trend on mäss aegunud ehete reeglile. Enam ära stressa, kas siis näiteks kell kuldne kell sobiks kaelaehtega, mis on hõbedana või siis kumba kanda kas hõbedat või kuldehteid, et nüüd tegelikult on trendikas mõlemaid siis oma vahel koos kanda. Sellised ülevaated praegu, mis trendimas on siin uue nädala alguses. 8.53 on kell ja mõnusat tärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, on 11. mai, nädal ikka nagu tavaks on alustanud esmaspäevaga ja saan soovida siis head e-esmaspäeva ja tähelepaneliku e-puudlemist, sest et uus nädal siis puudlejate pidupäevaga alguse sai. E-esmaspäevi tegelikult on Eestis üldse neli korda aasta jooksul, nii ka siis täna. Kuid ajaloos tagasi vaadates siis on ka asju, mis on juhtunud esimest korda. Näiteks Eestis toimus esimene maratoni jooksuvõistlus ja seda aastal 1913. Kui siis tänasel kuupäeval Paldiskist läks starti siis maratoni jooksjad. No jooksmist jagub siia nädala teise poolde kohe palju. Hakka juba sooja tegema 16. mail antakse start ka LHV mai jooksule. Sooja tehakse ka homme algava 70. Eurovisiooni lauluvõistlusega. Päev on kahtlemata täna seal proovidest pinev. Aga raadioajaloos on täna oluline kuupäev. Täna saab 102 aastat, kui kell 9.35 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikkusele mõeldud katse saade. Saade oli siis sellise katsetusega, et kas saab ülekanda siis Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontserti. Saade oli kuulatav Tallinnas ja Vändras ja Pärnus. Ja sellise toreda ajaloosündmuse puhul käis ka reporter mul siin stuudios külas, rääkis mulle sellest ajaloosündmusest lähemalt ja uuris ka ise lähemalt, kuidas on teha hommikuprogrammi 10 jaamas korraga samal ajal vähemalt sellist võimalust täna siis tänasel ajal. Aastul on Taab raadio pakkumas. Nii et vaata kindlasti õhtule reporterit. Mida võiks telekast aga reedel vaadata, eriti kui oled suur spordisõber, sellest peagi ka uudistes räägin ja profid tulevad kindlasti jääle juba reedel. Kuidas on aga ilmaga? Kas on oodata natukene jahenemist? Sellest saan sulle praegu rääkida. Ilm on natukene pilvine, kohati võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul 3-9 ning saartel ja läänerannikul ka kogu ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Nii et tugev tuul jätkub ja sooja kraade tuleb täna 14-19 ja ole siis tähelepanelik, et tuleoht on Eestis kõikjal väga kõrge. Hetketemperatuurid pakuvad praegu Pärnus 9-10, on Narvas Kuressaares Haapsalus 11 soojakraadiga. On Tallinn, Türi Paide, Otepä, Tartu, Valga 12 graadi Võrus, Jõgeval ja Rakveres ja plus 12 ka Viljandis. Jätkuvalt esikohta soojakraadidega hoiab Tõrva ja praegu 14 graadi.
0: Elmari

0: Kell on 9:10, nüüd aga liiklusteavet ka neile, kes autoroolis. Tartus kuulajale siis Kase tänav on remonditööde tõttu seal suletud tänasest ja seda kuni 15. maini. Ja on muidugi ka Tartus liiklemine natukene läinud siis rahulikumaks. Tundub, et praegu vähemalt mina küll ei märka Tartu linna teedel mitte ühtegi ummikut. Aga hoopis teised lood on praegusel hetkel Tallinnas ja siin ei, vaata, et ei olegi lõiku, mis ei oleks siis punaseks värvunud just selle siis Tallinna liiklusele. Näiteks siin on ikkagi ülemiste juures päris pikk autode rivi ja on ära kadunud mul praegu see ülejäänud vaade, aga kohe jätkan sellega nii. No näiteks Tammsaare teel siis pikk autode rivi seal Parditiigi pargi juures Sõpruse puiestel, mis sellega ristub linnu teel, on seisakuid Pärnu maantel päris pikalt, mis siis ületab seda Tammsaare teed. Ning ka tehnikatänavale hakkab midagi moodustuma, mis siis ristub jällegi pikalt punaselt joonena siis Pärnu maantel, mis ka on pika autode rivid, aga nagu näiteks ka siis veel Suur Sõjamäe, mis ka jõuab siis Tartu maantele välja, mis väga pikalt siin tähendab, vähemalt mina näen, et pea, et siis Tartu maantel on kestmas ja veel siis Narva maantel, Kreutzwaldi tänaval, Jõe tänaval, kindlasti ka veel Merepuiesteel on neid, kes naudivad head muusikat autaga siis ummikus olles, aga kahtlemata jõuad ikkagi lõpuks tööle ja ma arvan, et oled endale sobiva muusikavaliku selleks teinud, et aeg läheks ka kiiremini. Aga palju ka on tark tee järgi igasuguseid liikluspiiranguid, no näiteks ka Saaremaalt, kui kuuled siis Saaremaakonnas Käesla Karala Loona teel on seal alustatud täna Londi silla ümber ehitusega ja vaat see ehitustöö seal kestab silla remont kokku 5 kuud ja kehtestatud on seal ka ümber sõit raske liiklusele, suunatakse siis Kõrküla ja Käesla kaudu ja uuri siis rohkem infot ka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist sulle!
1: Elmari Kuld.

mõnusat hommikut, 9.24 näitab kell, esmaspäev 11. mai ja hommikul siin räägime ka, mida peaksid teadma siis 11. mai trendide kohta. No uues nädalas on trenditeadlik kanda ehteid omavahel siis niimoodi segades ehk koos on trendikas kanda kuldseid ja hõbeehteid koos, nii et hõbedat värvitooni kui ka kuldset tooni siis omavahel niimoodi miksides. Ja seda on miksitud ehete kombota näeme kindlasti palju ja kui kidagi märkad ka sedasi kanmas kuldset ja hõbedat, Kõvedad koos siis kindlasti teed alla komplimente, et ta nii trendikas välja näeb. Sotsiaalmeedias aga siin näha näiteks tantsivad poliitikud, sest laupäeval vannutati ametisse uus peaminister Ungaris ja parlamendi hoone ette sinna koguneti ja muidugi tähelepanu haaras hoopis tulevane tervishoiuminister Zsolt Hegedus, kes tantsis parlamendi treppidel, kordades neid liigutusi, mis olid ka juba varem Ungaris viraliks läinud. Nüüd trendib siis ka ülema ilmselt, sest tegemist polnud vaid hetkega. Mees on saanud siis hüüdni me tantsi poliitik ja tundub, et igal sobival rõõmu hetkel siis ka rõõmustab rahvast oma tantsuga. Kõik trendib muidugi sotsiaalmeedias, mis on seotud Eurovisiooniga, sest homme juba algab ju esimene poolfinaal, kus astub üles ka Eesti. Muusikas aga jagub tähelepanu uue nädala alguses ka meid muusikaga üllatanud artistilt Mike D, teateda koosseisust Beastie Boys, avaldas oma esimese debüüt soolosingli. Lugu kannab nime Switch Up. Ja sai alguse eksperimendina siis Mike D kodustuudios sessioonide ajal koos tema poegadega Davis ja Skyleriga koos. Mike D pole Beastie Boysiga esinenud pärast oma bändikaaslase Adami lahkumist ja aastal 2012 ning bänd on jätkanud oma pärandi kinnistamist vinüülplaatide uus välja annetega Greatest Hits albumiga, siis ka siis dokumentaalfilmiga, aga Mike D tähistab oma uue loo ilmumist ja selle kuu lõpus mõne kontserdiga, seal hulgas kahe kontserdiga New Yorki rulluisu väljakul, seda siis 22. ja 23. mail, no eile aastusta üles Kalifornias. Aga Shakira uus lugu Dai Dai ilmub ametlikult neljapäeval ja räägitakse sellest oi kui palju juba ette, miks ei peaks ka siis tegelikult tähelepanu võtma. Selle aasta jalgpalli MM-i ametliku looga tegemist on ja kõlab see nii. Kõlab see sulle nii.

0: no let's go meie ka siis esmaspäevale. Oleme päris mõnusa hoo sisse annud ja jätkame kell on 9.26. Head ärkamist ja mõnusat hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head hommikut. Kell on 9.32 ja korra veel uudis lehekülgedele. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib mandri Eestis kui ka saartel ning püsib jõus veel ka täna esmaspäeval. Kõrger lojaalsusindeksiga töötajad aga teenivad keskmiselt 2460 eurot sellist suurust brutokuupalka ning kolme aastaga on lojaalsuse hind kerkinud 25% võrra selgus Siivi keskuse tööportaali ja palgainfoagentuuri tööturu uuringust. Kõrge lojaalsusindeksiga töötajaid on kõige rohkem hariduses, kus 61% töötajatest on kõrge lojaalsusega. Kõige vähem on kõrge lojaalsusega töötajaid koristus- ja puhastustööde valdkonnas ja ka turunduses ning majutuses. Noblessneris toimunud Eesti parima õpilasfirma finaalis tuli võitjaks õpilasfirma Kirjak. Noorte loodud ettevõtte tooteks on igavene kirjapulk, mis ei vaja tinti, on määrdumatu ja kestab kordades kauem kui tavalise tindiga pastakas. Idee sai alguse lihtsas soovist luua midagi päriselt uut ja kasulikku. Koduhoovis grillil metalli sulatamisest kasvas välja reaalne toode, mille suurt potentsiaali tunnustas ka Eesti parima õpilasfirma žürii. Norra väljaanna TV2 vahendab, et Euroopa Ringhäälingute Liit andis Iisraeli rahvusringhäälingule ametliku hoiatuse. Reede õhtul ilmus sotsiaalmeediasse hulk reklaamvideosid Iisraeli esindaja poolt Noam Bettani, kes kutsus inimesi üles kasutama esimeses poolfinaalis kõike oma 10 häält Iisraeli toetamiseks. 20 minuti vältel võeti Iisraeli delegatsiooniga ühendust ja paluti neil viivitamatult lõpetada videode levitamine ning tehti ka hoiatus. Riik astub üles esimeses poolfinaalis homme peale Vanilla Ninja etteastet. Spordist quadracerite maailmameistrivõistlused jätkusid Saksamaal Kleinhau rajal ning kuu aja pärast Karksi Nuia motokeskusesse jõudva MM-sarja kolmanda etappi järel on Kevin Saar teisel kohal. Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 30. mail Ühendkuningriigis Kanada Heights rajal. Ja spordist veel juba sel reedel algavad Šveitsis jäähoki maailmameistrivõistlused, mille mänge saab otsepildis vaadata Tuua Meedia telekanalitelt Tuua 5 kui ka Kanal 7. Šveitsis on mängupaikadeks Zürich ja Fribourg. Medalimängud ja finaal peetakse Zürichis ning Tuua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees spordis. Ilmad on pilvine, kohati sajab hoovihma, aga mõnusalt jagub ikkagi siia nädal algusesse soojakraade 14-19. Ja praegusel hetkel on siin natukene ka pilved moodustumas ja vist ikkagi päeva peale kohati oodata on hoovihma võimalust. Hetkel soojakraade Pärnus 90, Keilas, Narvas 11, Kuressaares, Tallinnas, Jõhvis, 12 kraadi Otepääl, Põlvas ja Võrus ja 13 kraadi Tartus, Jõgeval, Rakveres, 13 ka Viljandis ning 14 kraadi sooja Elvas ja praegu termomeetri näit Tõrvas näitab 18 kraadi sooja. Mõnusat hommikud sinna!
1: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: tere hommikust! My Hits Rockis kõlas sulle lugu Shut Up and Dance ja kell on 9.44 hommikul. Loodan, et esmaspäev on alanud sulle ikka väga hästi. Mõned soovitused veel, enne kui päeva siin siis korralikult käima lükkame. Täna siis esmaspäeval, 11. mail on e-esmaspäev ja toob siis veebipoodide ühiskampaania läbi siis väga palju soodustusi. Võtab osa üle 320 ettevõtte ja mine vaata ka üle, mida head saab endale siis soetada. Ja kui raha jääb ostlemisest ikkagi puudu, soovitan täna vaadata saadet Silmas silma, kus juttu tuleb rikkusest. Kanal 2 saates siis räägitakse sellest, et ikkagi ju kuuleme investeerimissoovitustes siit ja sealt. Aktsiaturud püstitavad rekordid, aga ikkagi on keeruline aru saada, et miks me kõik siis juba jõukad pole. Investeerimisnõustaja Peeter Koppel räägib Silmas silma saates rahast, rikkusest ja turgudest. Aga kuidas oleks mõistus siin uueks nädalaks teravam, on võibolla siis kõige parem soovitus tähtis jälgida, mida sa tarbid, et ajul siis oleks võibolla hea nädala menüü koostada näiteks sellistest komponentidest, mis siis turgutab sinu mõistust. Näiteks võiks koosneda toit siis rasvasest kalast, pähklitest, marjadest, täisteradest ja need aitavad siis hoida energiatasest stabiilsena, toetavad keskendumist ja annavad kehale kasulike rasvu, kiudaineid ning antioksudante. No pane kindlasti tähele ka oma kohvi tarbimise koguseid. Rääkisime täna ka Kristoga Tallinna lähistelt helistas ütles, et juba enne kui ta teile asubki on kaks tassi kohvi juba joodud ja valik tema hommikutes. No mõõdukas kogus kofeiini aitab tõsta erksust, parandab sinu reaktsiooni kiirust ja toetab ka keskendumist, mis on eriti kasulik just eksamite või pingeliste tööpäevade ajal. Samas liigne kohvi joomine võib tekitada ärevust, halvendada sinu und ja viia energiataseme kõikumiseni. Hea rusika reegel on 1-2 tassi päevas, eelistatult just päeva esimeses pooles, et uni jääks kvaliteetseks. Ja kui tunned, et kohv muudab sind natukene siis rahutuks, tasub proovida vahelduseks rohelist teed, mis sisaldab vähem kofeiini, kuid toetab tänu L-teaniinile rahuliku keskendumist. Nii et sellised valikud sulle siis mida tarbida, kuidas tarbida või mida ka õhtul siis telekast vaadata. Soovin nüüd praegu sulle ka mõnusa hommiku jätku, läheme järgmise muusikapalaga edasi ja head muusikat jagub siia hommikusse veelgi. Kell on 9.46, head ärkamist!
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattatal on?
2: Teel püsimiseks!
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita!
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi!
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
1: Maitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
2: Paps, see on minu võistlus!
1: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: kuus minutit veel ja kell on siis 10 hommikul. No üsna hästi kulges see esimene hommik siin peale kosutavat nädalavahetust. Arvan, et läheb esmaspäev veelgi paremaks. No rõõmus päeva sünnipäevalistele ka. Alustame eurolauljaga, sest on ju Eurovisiooni nädal ja sünnipäeva tähistab Anna Salin, Rootsi laulja. Esimesed sammud kuulsuse teel tegi tegelikult Anna näitlejana. Nüüdseks 40 aastat tagasi astas siis üles filmis Pullerby küla lapsed mängis seal Annat ja nii samuti ka filmi järjes. Siis teises osas. Ja nende kahe filmiga tema näitlejakarjäär ka lõppes. 18-aastaselt kolis Anna Stockholmi, püüdis hakata lauljaks Eurovisioonile, siis jõudis ta ka ja olles siis tihti ka taustalauljaks solistina, aga esines Salin alles aastal 2002 Eurovisioonil ja toimus see Tallinnas Saku Suurhallis ja esitas Jaana Hallase Ilmar Laisaare, Pearu Pauluse ja Alar Kotkase lugu Runaway ja saavutas kolmanda koha. Kuidas läheb Eestil? Meil siis esimeses poolfinaalis seda juba siis selgitab homne välja. Aga sünnipäeva tähistab ka Sabrina Carpenter, alustas karjääri Disney filmides, lauljana avaldas esimese EP aastal 2014 ja kandis see lugu nime Ei saa süüdistada tüdrukut, et ta proovis. Ja väga tore, et proovis 2014 avaldas ka oma kuuenda stuudioalbumi ja siis valastales välja selle kuuma ja kuulsa espresso. Sulle aga mõnusad siis ka esimest võibolla kohvi tassi siin selles hommikus võibolla ka kolmandat, aga toredat päeva siis igal juhul sulle siin esmaspäevas. Täna mul oli ka väga-väga tore hommik, külas käis reporter, õhtul saad siis näha, mis tõi Karel Reisenbuki hommikustuudiasse. Saan juba vihjata, et üks põhjus võis olla see, et juba 102 aastat tagasi läks tänasel kuupäeval kell 9.35 eetrisse üks test saade siis. Ja ma arvan, et siin ka meil saade hakkabki läbi saama. Olen taas tagasi juba homme hommikul algusega kell 7. Toredat päeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lepingu veel kolme Lõuna-Korea raketiheitja ostuks. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Nepaalis süttis maandumisel põlema reisilennuk, milles oli ligi 300 inimest. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aasta tagus ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid kogu ekspordis 65%. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore-Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna Reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore-Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu kolme Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseeris Venemaa juhi Vladimir Putini ettepanekut rakendada Ukraina konflikti vahendajana endis Saksamaa kantsleri Gerhard Schröderit, kes on tegutsenud aastaid Venemaa ettevõtete heaks. Ka mõned Saksamaa sotsiaaldemokraadid on öelnud, et peavad Schröderit kõneluste vahendajana sobimatuks. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Žilina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruiisilaevalt USA-sse toimetatava reisija viiruse proov osutus positiivseks. USA allikate teatel on kerged haigustunnused veel ühel ameeriklasest kruiisireisjel. Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt Hondius evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Nepaalis Katmandu lennujaamas süttis maandumisel põlema Turkish Airlinesi reisilennuk. Õhusõidukis oli ligi 300 inimest, keegi viga ei saanud. Juhtumi tõttu oli Katmandu lennujaama ainus maandumisrada ligi 2 tundi suletud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajuttu ka. Täna on meil muutliku pilvisusega esmaspäev. Kohati saab hoovihma. Ka tuul puhub lõunakaarest 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetris sekundis. Õhu sooja lubatakse päeva peale 10-19 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi sooja, Haapsalus ja Tallinnas 12 kraadi ning Tartus 14 sooja kraadi.

vasika palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Amen.

0: ilmajuttu ka . Täna on meil muutliku pilvisusega esmaspäev , kohati sajab hoovihma , ka tuul puhub lõunakaarest 3-9 , saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Õhusooja lubatakse päeva peale 10-19 kraadi . praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi sooja , Haapsalus ja Tallinnas 12 kraadi ning Tartus 14 sooja kraadi .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: Eckerline on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla !
5: tere , mina olen Aliev Ström . Küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . Kui söön kala , siis Sürströmming . Kui valin auto , siis ikka Volvo . Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . Vaata järele esvika.ee , must miljon elektrivärki .
6: täna õhtul Kanal kahes .
7: Kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse . aktsiaturud teevad rekordeid . ent kui vale on nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest . silmast silma täna kell 21:30 Kanal kahes .
8: eetris on Elmari Kuld

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: Aprilli lõpus oli end töötuna registreerinud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Eesti parim õpilasfirma pakub tindita kirjutavaid metallpliiatseid. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Töötukassa andmetel oli aprilli lõpus töötuna registreeritud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Märtsiga võrreldes vähenes registreeritud töötute määr 0,3% punkti võrra. Uusi töötuid registreeriti aprillis 6023. Rohkem kui 1100 juhul oli töötuks jäämise põhjuseks koondamine. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlus tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu 3 Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseeris Venemaa juhi Vladimir Putini ettepanekut rakendada Ukraina konflikti vahendajana endist Saksamaa kantsleri Gerhard Schröderit, kes on tegutsenud aastaid Venemaa ettevõtete heaks. Ka mõned Saksamaa sotsiaaldemokraadid on öelnud, et peavad Schröderit kõneluste vahendajana sobimatuks. Läti kaitseminister Andris Brudis astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venemaa poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks ja nimetas seda täiesti vastuvõetamatuks. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Kahe hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt evakueeritud reisi ja viiruse proov osutus positiivseks. Üks neist on USA ja teine Prantsusmaa kodanik. USA-likate teatele on kerged haigustunnused ilmnenud veel ühele ameeriklasest kruisireisile. Tenerifele jõudnud kruisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest ja täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 laeva evakueeritud britti, kes viiakse kuni 72 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on meil muutliku pilvisus, aga esmaspäev kohati sajab ka hoovihma. Tuul puhub lõunast 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetris sekundis. Õhu sooja on meil 10-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 11 kraadi sooja, Pärnus 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 kraadi.
1: Elmari Kuld.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: täna on meil muutliku pilvisus, aga esmaspäev kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub lõunast 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 14 meetris sekundis. Jõhu sooja on meil 10-19 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 11 graadi sooja, Pärnus 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 graadi.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
7: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Kari, mida sa nellipesaga teed?
1: No ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Aprilli lõpus oli end töötuna arvele võtnud ligi kaudu 41 900 inimest. Eesti parim õpilasfirma pakub tindita kirjutavaid metallpliiatseid. USA lükkas Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks tagasi. Venemaa ajakirjanike liit heideti rahvusvahelisest ühendusest välja. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Töötukassa andmetel oli aprilli lõpus töötuna registreeritud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Märtsiga võrreldes vähenes registreeritud töötute määr 0,3% punkti võrra. Uusi töötuid registreeriti aprillis 6023. Rohkem kui 1100 juhul oli töötuks jäämise põhjuseks koondamine. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8 ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peanalüütiku Mario Lambigu sõnul näitab märtsi statistika, et ekspordi kasv muutus laiapõhjalisemaks ja Eesti ettevõtete ekspordi võimekus on paranemas, kuigi müüki mõjutasid ka ühekordsed tegurid. Suurima panuse Eesti päritolu ekspordi kasvu andsid mineraalsed tooted eelkõige põlevkiviõli. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Alma ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žüri tõstis esile noorte järjekindlust ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Alma rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu 3 Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Läti kaitseminister astus ametist tagasi, tema lahkumist oli nõudnud peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Eelmisel nädalal kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidat. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks ja nimetas seda täiesti vastuvõetamatuks. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Iraan teatas seepeale, et nõudis oma vastuses USA ettepanekule sõja lõpetamist kogu piirkonnas ja külmutatud varade vabastamist. Iraan ei nõudnud Ühendriikidelt mingeid järeleandmisi, vaid ainult oma seaduslik õigus. Ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. 2 hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt evakueeritud reisi ja viiruseproov osutus positiivseks. Üks neist on USA ja teine Prantsusmaa kodanik. USA allikate teatel on kerged haigustunnused ilmnenud veel ühele ameeriklasest kruisireisele. Tenerifele jõudnud kruisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest ja täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Rahvusvaheline ajakirjanike föderatsioon viskas Venemaa ajakirjanike liidu organisatsioonist välja. Venemaa ajakirjanike ühenduse liikmestaatus peatati juba 2023. aastal, kuid väljaviskamiseks oli vaja kongressi otsust.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ja nüüd ilmajuttu ka. Tänane päev möödub meil muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub lõunast 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja on 10-19 kraadini. Ja nii ongi, ilmajaam.ee andmetel hetkel 10 kraadi sooja Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus on 14 kraadi, Tartus 16 ja kõige palavam on Tõrva linnas, seal lausa 18 sooja kraadi.

0: ja nüüd ilmajuttu ka . Tänane päev möödub meil mõõtliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma . Tuul puhub lõunast 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 10-19 kraadini . Ja nii ongi , ilmajaam.ee andmetel hetkel 10 kraadi sooja Kuressaares , Tallinnas ja Pärnus on 14 kraadi , Tartus 16 ja kõige palavam on Tõrva linnas , seal lausa 18 sooja kraadi .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Tšau , ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nepp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
3: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnika pood .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
5: Elmari kuld .

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadse

0: Elmari kuld.
1: Riigikoolide direktorid saavad tähtajatud töölepingud. Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist. Vene ajakirjanike liit heideti ajakirjanike föderatsioonist välja. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Soojam päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonil ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidel ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas osutas oma pöördumises, et selline lähenemine ei sobitu haridusvaldkonna tegelike vajadustega. Märts tõi majutusturule tugeva kasvu, tõusid nii sise kui välisturism ning samal ajal jõudis majutuspakkumine uuele rekordtasemele. Märtsis veedeti statistikaameti andmetel Eestis vähemalt 5 voodikohaga majutusettevõtetes ligi 438 000 tööd, mida oli 11% rohkem kui aasta varem ja 4% rohkem kui kriisi eelsel 2019. aasta samal kuul. Märtsis vedas turu kasvu väga selgelt Tallinn, piirkondadest paissis silma ka Tartu, Pärnu ja Valga. Kasvu täpset põhjust majutus statistika ei näita, kuid reisi eesmärgi andmed viitavad tööreiside, konverentside ja koolitustega seotud ööbimiste kasvule. Vormsi vallavolikogu vabastas ametist vallavanem Erki Savisaare ja määras uue vallavanema valimiseni tema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Heidi Lehe. Vormsi vallavolikogu hommikul toimunud istungi päevakorra kinnitamise eel luges vallavolikogu esimees Tanel Viks ette Savisaare lahkumisavalduse, kus ta palus end ametist vabastada tervislikel põhjustel. Volikogu vabastas Savisaare ametist samast päevast ehk tänasest. Venema ajakirjanike liit on viimaks lõplikult rahvusvahelisest ajakirjanike föderatsioonist välja visatud. Liikmelisus peatati juba 2023. aastal, kuid väljaviskamiseks oli vaja kongressi otsust. Venema ajakirjanike liit jättis appellatsioonimenetluse võimaluse kasutamata. Ükski nende esindaja Pariisi üldkogule ei saabunud, põhjendades seda keerulise geograafilise olukorraga. Samuti ei esitanud liit nõuete kohaselt vormistatud appellatsiooni avaldust, vaid saatis liikmesuse peatamist kritiseeriva ja ennast õigustava üldsõnalise kirja. Kui Venema ajakirjanike liidu väljaviskamine oleks jäetud venima, oleks Eesti ajakirjanike liidu üldkogul hakatud arutama lahkumist. Saksa kaitseminister Boris Pistorius saabus visiidile Kiievisse, et arutada koostöö laiendamist Ukraina sõjatööstuse valdkonnas. Ta selgitas, et tähelepanu keskmes on tipptasemel mehitamata relvasüsteemide ühine arendamine kõikidel distantsidel, eriti süvarünnakute valdkonnas. Ta lisas, et Saksamaa valitsus on pühendunud uute Saksa-Ukraina ühisettevõtete loomisele.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilma jutuga vaatame nüüd aga homse päeva suunas. Nimelt täna öösel pilvisus tiheneb ning peale keskööd jõuab saartele ka vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääne osakohale. Öine tuul tuleb meile kagust ja idast 3-9, läänerannikul ning saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega teisipäev, mitmel pool saab vihma, Ida-Eestis on vaid üksikuid sajuhooge. Tuul puhub kagust ja idast 5-10, Liivila ümbruses puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 10 ning 20 vahele. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 13 graadi sooja Pärnus, veidi jahedam on Kuressaares, seal on 11, Tallinnas 16 ja Tartus 17 graadi.
0: Elmari.

0: ilmajutuga vaatame nüüd aga homse päeva suunas. Nimelt täna öösel pilvisus tiheneb ning peale keskööd jõuab saartele ka vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääne osa kohale. Öine tuul tuleb meile kagust ja idast 3-9, läänerannikul ning saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega teisipäev, mitmel pool saab vihma, Ida-Eestis on vaid üksikuid sajuhooge. Tuul puhub kagust ja idast 5-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja homsed soojakraadid jäävad 10 ning 20 vahele. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 13 kraadi sooja Pärnus, veidi jahedam on Kuressaares, seal on 11, Tallinnas 16 ja Tartus 17 kraadi.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: järgnev ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: ning lindid.
1: Elmari kuld.
2: Harju maakohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojan päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasu saamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristal lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algsel pettusega vale ettekujutuse ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle. Kristal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Lisaks kuni 15 tunnistele tööpäevadele pidid noormehed elama Tallinnas ühe toalisel äripinnal koos Kristali elukaaslase ja kahe lapsega. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkaine tehase finantseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministerid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokku võttes 15 miljoni võrra. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonil ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest möödahiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei Säpo teatas avalduses, et 2 kahtlusalust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna- ja Lääne-Rootsis läbi mitmeid läbiotsimisi. AFP nähtud kohtudokumentide kohaselt panid kahtlustatavad rasked sanktsioonide rikkumised toime arvatavasti 2025. aasta juunist kuni käesoleva aasta maini. Läti piirivalve on viimase 3 päeva jooksul tõkestanud 248 katset ebaseaduslikult Läti Valgevene piiri ületada. Selle aastal on piirivalve tõkestanud juba 2755 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Läti siseneda. Läti valitsus on pikendanud tõhustatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni 30. juunini. Briti peaminister Keir Starmer pidas olulise kõne, mille eesmärk oli pärast kohalike valimiste katastroofilisi tulemusi oma liidri rolli uuesti kinnitada. Peaminister sõnas, et leiboristide valitsust hakkab iseloomustama suhete taastamine Euroopaga ja Suurbritannia seadmine Euroopa südamesse. Ta lisas, et inimesed on pettunud Suurbritannia olukorras, pettunud poliitikas ja mõned inimesed ka temas endas. Starmer lubas tõestada, et temas pole mõtet kahelda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ilmöösel taaskord pilves. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, see laieneb varahommiks ka juba mandri lääne osa kohale. Ja taaskord puhub kagu idatuul 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis. Öö on siiski suhteliselt soe, 6-10 graadi sooja. Homme sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis siiski vaid üksikuid sajuhooge ja ka homme puhub üle Eesti kagu-ida tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja lubatakse homme siis 13-18, lõuna-ida Eestis ka kuni 20 kraadi, samas läänerannikul vaid kohati kuni plus 10. Hetkeseisuga kella kahe paiku on suuremates linnades nii Narvas, Pärnus 15, Tallinnas 16 kraadi, Tartus 17.

0: ilm öösel taaskord pilves . Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu , see laieneb varahommikus ka juba mandri lääneosa kohale . ja taaskord puhub kagu-idatuul 3-9 läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis . öö on siiski suhteliselt soe , 6-10 kraadi sooja . homme sajab mitmel pool vihma , Ida-Eestis siiski vaid üksikuid sajuhooge ja ka homme puhub üle Eesti kagu-idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis . Õhtuks tuul nõrgeneb . ja sooja lubatakse homme siis 13-18 , Lõuna-Ida-Eestis ka 20 kraadi , samas läänerannikul vaid kohati kuni +10 . hetkeseisuga kella kahe paiku on suuremates linnades nii Narvas , Pärnus 15 , Tallinnas 16 kraadi , Tartus 17 .
1: Ekerlain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
2: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
3: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on-off'is 25% soodsamalt . on-off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .

0: Helista telefonil 1720.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
5: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Elmari kuld.
1: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle Riigikogule. Harju maakohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Lääne-Virumaal uut masuudireostust leitud ei ole. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojan päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paranev eelarve tasakaal kokku võttes 15 miljoni võrra. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristeli, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasusaamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristel lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algselt pettusega vale ettekujutus ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võlatasumiseks ebainimlikest tingimustes tööle. Kristel kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Viimaste nädalate jooksul on keskkonnaametnikud koostöös kogukonna, teiste vabatahtlike ja päästjatega koristanud masuudireostust päris pea poolsaarest Kundani piirneval rannajoonel. Labori andmete järgi osutusid klombid masuudiks ning koheselt alustati nende koristamisega. Keskkonnaametnikud, kogukonna ja teiste piirkondade vabatahtlikud ning päästjad on tänaseks koristanud rannajoonelt hinnanguliselt kokku 900-950 kilo masuuti. Keskkonnaamet mudeldas võimaliku reostuse liikumise teekonda. Reostus oli selle põhjal suure tõenäosusega pärit Venemaalt, Ustluga või Primorski sadama piirkonnast. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahjalla võetud. Hantaviiruse puhangus kruiisilaevalt lendavad viimased 22 inimest Hollandisse ühe lennuga, selle asemel, et neid evokeeritaks kahe eraldi lennuga. Hispaania terviseminister kinnitas, et Hollandi lend võtab peale ka need kodanikud, kes pidid olema Austraalia lennul. Minister lisas, et Austraalia võimud ei suuda garanteerida oma lennuki õigeaegset saabumist. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et nad ei kanna sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlust üle, boikoteerides üritust Iisraeli osalemistõttu. Sloveenia teatas, et järgmised 10 päeva on Eurovisiooni asemel rahvustelevisiooni kavas temaatiline saatesari Palestiina hääled. Iirimaa näitab komöödiat ning Hispaania edastab selle aastase Eurovisiooni asemel oma muusikalise erisaate. Võistlust boikoteerib kokku 5 riiki.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Jaa, vaatame siis ilma jutuga juba ette poole. Öösel pilvisus tiheneb ning pärast keskööd saartel kohal vihmasadu, mis laieneb varahommikuks ka juba mandri Eestisse. Kagu- ja idatuule kiiruseks öösel on 3-9 ning saartel läänerannikul ka 15 meetrit sekundis ning soojad tuleb 6-10 kraadi. Homme pilves selgimistega päev, mitmele poole jagub vihmasadu, Ida-Eestis küll üksikuid saju hooge vaid. Päeval puhub siis enamasti kagu-idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks on tuul juba pöördunud lõunakaarde, õhtuks tulga nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ja lõuna-Ida-Eestis ka 20 kraadi, samas läänerannikul kohati vaid kuni +10. Kella kolme paiku on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud suuremates linnades Pärnus 15, Tallinnas Narvas 16, Viljandis 17 kraadi, Tartus praegu 18 kraadi sooja.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: ja vaatame siis ilmajutuga juba ettepoole. Öösel pilvisus tiheneb ning pärast keskööd saartel kohal vihmasadu, mis laieneb varahommikuks ka juba mandri Eestisse. Kagu- ja idatuule kiiruseks öösel on 3-9 ning saartel läänerannikul ka 15 meetrit sekundis ning sooja tuleb 6-10 kraadi. Homme pilves selgimistega päev, mitmele poole jagub vihmasadu, Ida-Eestis küll üksikuid saju hooge vaid. Päeval puhub siis enamasti kagu-idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks on tuul juba pöördunud lõunakaarde, õhtuks tulga nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ja lõuna-Ida-Eestis ka 20 kraadi, samas läänerannikul kohati vaid kuni plus 10. Kella kolme paiku on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud suuremates linnades Pärnus 15, Tallinnas Narvas 16, Viljandis 17 kraadi, Tartus praegu 18 kraadi sooja.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: abipolitseinikud saavad parema väljaõppe ja suurema vastutuse. Korruptsioonivastase seaduse muudatused saadeti taas täiskogusse. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud Ukraina laste tagasitoomiseks. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadum ja homme sajab juba mitmel pool. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomisse. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingu piirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingu piirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Muuhulgas täpsustatakse, et ametiisik peab end taandama ka siis, kui ta peab tegema otsuse enda kui eraisiku suhtes või endaga seotud soodustuse küsimuses. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõja ajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministrid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasitoomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõpuandmetel oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Iisraeli inimõigusorganisatsioon teatas, et annekteeritud Ida-Jeruusalemmas algatatud maade registreerimiskampaani esialgsed andmed viitavad sügavalt murettekitavale suundumusele, kus juudi riik anastab maad. Uurimisel selgus, et 82% maast oli registreeritud Iisraeli riigi või Jeruusalemma omavalitsuse nimele veel 9% kanti nimekirja tundmatute omanike alla, mida peetakse esimeseks ülevõtmise sammuks. Veel 4% registreeriti juudi omanikele, kellest enamik on väidetavalt seotud asunike liikumisega. Ligikaudu 4% gruntidest anti kirikutele ja vaid 1% kanti palestiinlastest omanike nimele. Hispaania, Iirima ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemisest tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekinud on ka kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetuseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja nüüd lähemalt ka sellest, mis toob öö ja homne päev. No tundub, et võiks ja peaks ikka tulema seda vihma lõpuks. Öösel siis pilvisus tiheneb ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb ka mandri lääne osale. Kagu-ida tuul puhub öösel 3-9 ning läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-10 kraadi. Homme sajabki mitmel pool vihma, vaid Ida-Eestis on sajuhood üsna üksikud. Kagu- ja idatuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning õhtuks pöördub tuul juba lõunakaarde ja ka nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ning Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis isegi 20 kraadi samas, läänerannikul homme kohat ja vaid kuni plus 10. Hetkeseisuga kell 4 on Pärnus 15, Narvas 16, Tallinnas Tartus 18 kraadi sooja.
1: Elmari Kuld.

0: ja nüüd lähemalt ka sellest, mis toob öö ja homne päev. No tundub, et võiks ja peaks ikka tulema seda vihma lõpuks. Öösel siis pilvisus tiheneb ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb ka mandri lääne osale. Kagu ida tuul puhub öösel 3-9 ning läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-10 graadi. Homme sajabki mitmel pool vihma, vaid Ida-Eestis on sajuhood üsna üksikud. Kagu ja ida tuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning õhtuks pöördub tuul juba lõunakaarde ja ka nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ning Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis isegi 20 graadi samas, läänerannikul homme kohati vaid kuni +10. Hetkeseisuga kell 4 on Pärnus 15, Narvas 16, Tallinnas Tartus 18 graadis sooja.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost plus käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Elmari Kuld.
1: Abipolitseinikule saavad võimalused paremaks väljaõppeks ja suurema vastutuse. Inimesed kaotasid kelmidele tuhandeid eurosid. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud ukrainlaste tagasi toomiseks. Südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomiseks. Eestis tegutseb hetkel üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda sealhulgas, lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju, kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimel, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Kliimaministeerium tunnustas Eesti looduskaitse kõrgeima tunnustuse ehk Eerik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga Tartu Ülikooli pikaaegset õppejõudu ja pühendunud loodusuurijat Elle Roosalustet erakordselt ulatusliku ja püsiva väärtusega panuse eest Eesti looduse uurimisse ning loodusteadusliku kõrghariduse edendamisse. Alates 2010. aastast antakse koos preemiaga üle ka looduskaitse kuldmärk. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ajakohastatud võrdlusaluste kohta aastateks 2026 kuni 2030. Enne vastuvõtmist on dokument avatud avalikuks konsultatsiooniks üldsuse ja liikmesriikidega. Sam on vajalik Euroopa tööstusele tasuta eraldatavate heitkoguste ühikute taseme kindlaks määramisel. Kavandatavate võrdlusaluste kohaselt saab Euroopa tööstus jätkuvalt tasuta ühikuid ulatus mis katab keskmiselt ligi kaudu 75% tööstusettevõtete heitkogustest. Tööstusettevõtete murede leevendamiseks kasutab komisjon võrdlusaluste ajakohastamisele täiel määral ära kehtiva direktiivi paindlikkust. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõjaajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministerid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasitoomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõppu andmetel oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 ukrainalast. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekkinud on kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetuseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmast ka öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis varahommikuks ka juba mandri peale laieneb. Öösel puhub kagu idatuul 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-10 kraadi. Homne päev on selline pilves, aga selgimistega, nii et mitmel pool sajab vihma, kuigi idaestis on vaid üksikuid saju hoogu. Siit. Kagu idatuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtupoole juba puhub meil siin lõunakaale tuul. ja sooja on homme 13-18, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis ka kuni 20 kraadi, samas läänerannikul homme kohati vaid kuni plus 10. Hetkeseisuga kell 5 aga nii, Pärnus 14, Narvas 16 kraadi, Tallinnas 17, Tartus hetkel 18 kraadi sooja.

0: Ilmast ka öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis varahommikuks ka juba mandri peale laieneb. Öösel puhub kagu idatuul 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-10 kraadi. Homne päev on selline pilves, aga selgimistega, nii et mitmel pool sajab vihma, kuigi Ida-Eestis on vaid üksikuid saju hoogu. Siit. Kagu idatuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtupoole juba puhub meil siin lõunakaare tuul. Ja sooja on homme 13-18, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis ka 20 kraadi, samas läänerannikul homme kohati vaid 10. Hetkeseisuga kell 5 aga nii. Pärnus 14, Narvas 16 kraadi, Tallinnas 17. Tartus hetkel 18 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
6: Ohur, mida sa mu garasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
7: Teel püsimiseks.
6: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
7: Jaa, ma tahan ju võita.
6: Mida võita?
7: Red Bull Soapbox reissi.
6: Kus see millal see veel toimub?
7: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
6: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
7: Paps, see on minu võistlus.
6: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
9: Täna reporteris.
10: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Tiibukene, kukekene, oe saadutavaks Elmar, oes või katahes. Kuidi te olete harimata, aga ikkagi.

0: sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle Riigikogule. Välisminister soovitas Venemaa sanktsiooni surve tugevdamist. Leedu toetas 40 teenistuja saatmist Hormuzi missioonile. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkeainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Välisminister Margus Tsahkna toonitas Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, et Venemaa on nii sõjaliselt kui majanduslikult nõrgenenud positsioonis ja seetõttu tuleb kiiresti sanktsiooni survet tugevdada. Eesti toetab täielikku mereteenuste keeldu Venemaa naftale ja naftatoodetele ning sanktsioone, mis sihiksid esmajoones Vene energiakandjate eksporti, Venemaa suurimaid energiettevõtteid ja varilaevastikku. Tsahkna sõnul samuti on Euroopa enda huvides, et liigutaks kiiresti edasi Ukraina Euroopa Liidu liikmesusega. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseeniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseeniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseenike õigus on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseenikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikust patrulli ootamata. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimelt, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Liidu riigikaitse nõukogu kiitis heaks kuni 40 sõjaväelase ja siviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile, et aidata tagada meresõidu turvalisust. Teates lisati, et Liidu on võttes arvesse USA vajadusi, samuti valmis pakkuma logistilist tuge ning lubama kasutama oma sõjalist taristut. Lõpliku otsuse Liidu vägede osalemise kohta rahvusvahelisel operatsioonil teeb seim. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meedia teatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna ja Lääne Rootsis läbi mitmeid läbi otsimisi. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuullusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus kaasasektoris.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandril lääne osa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja lääne rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning öösel sooja 6-10 kraadi. Homne päev tuleb pilves ja selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilahe ümbruses puhub tuul enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 16 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
0: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
0: Elmari kuld.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Täna reporteris. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Täna öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandril lääne osa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja lääne rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning öösel sooja 6 kuni 10 kraadi. Homne päev tuleb pilves ja selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivila ümbruses puhub tuul enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 13 kuni 18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 16 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
1: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

kui on meri hülge hall.

0: Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Kohu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud. Kohu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kohu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õiet tõi, mill üks kord mõtled.

reeglile jäi, neid tuppa õied tõi, mill üks kord mõistad sa, mill üks kord mõõd.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab

mäletan veel päeva, kui sa läksid.

0: se tibukene kukekene kohe saa tuttavaks Elmar kohas või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.